atmet izha enciet. Tikpet atmet sa unuj in tlawak men sa na'a. Had quiz bi atza tumir ach. Uj kush mit ish hupas, na ya sa ish hupas. Ak ak matak wawa ak tsa. Hoya tuk uk ah anuk. Ik hoek het plaats daar in Tjokkak.